Strax 12:05 i det Theo är färdig med sin I don't want dance, och för det hört vi Sigrun Los Barbo. En dame som har inspirerat många andra unga kvinnor till att trå fram i rampelyset har bursdag idag. Nu har jag snackat om Linda Ronstedt, och idag har hon bursdag. Ja, hon ska få synge strax.

Yeah, det är Bryan Adams det som sing Can't Stop This Thing We Started. Ja, la frisk åpning, det heter nyheter 06. Her i tidlig morgen. Nils Hagen Oste er på plass. Morgen, morgen.

0: God morgon, her er Dagsnytt 7.30. Den norske varmerekorden kan ryke i dag. Det er full krig mellom USA og Iran igjen. Og Haaland byr på problem for svensk turistnæring. Men først altså, 35,6 grader, det er den stående norske varmerekorden, og er fra en sommerdag i Nesbyen i Buskerud i 1970. Men nå kan den stå for fall, for i dag er det meldt uvanlig høye temperaturer flere steder i Sør-Norge. Og statsmeteorolog Christian Gislefoss, hvor varmt kan det bli, og hvor?
1: De siste prognosene tyder jo på at det er jo indre deler av Buskerud og indre deler av Telemark, altså særlig da i dalene, hvor det er ventet høye temperaturer. Men siste oppdatering nå i dag tidlig, da ligger maksen i dag på rundt 35, så vi er nok litt i underkant av Norgesrekorden.
0: Hva faktorer er det som egentlig påvirker disse temperaturene?
1: Nei, altså det er jo det er mye. Altså det er både vind og det er også skydekke. Så i dag så er det nok skydekke som kommer til å spille oss et lite puss og gjøre at temperaturen ikke blir så høy som kanskje det så ut som tidligere. Men også det hvor stedet ligger, altså ligger det nede i en dal, så har du en slags kryteeffekt hvor varmluften blir stengt inne og liggende da nede i dalsøket, og, som gjør da at de varmeste stedene ligger gjerne da i dalsøk eller i sånne da gryter, som vi kan kalle det.
0: Og vi har jo de siste dagene hørt snakk om fra meteorologene om at det kunne bli opp mot 38-39 grader, altså slå Norges rekorden med god margin. Det er jo uvant å høre sånne temperaturer i Norge, men det er det ikke noe av det.
1: Nei, altså det vi har sett er at disse værprognosene våre er veldig positive, kanskje for positive, og viser høye temperaturer noen dager frem, og så når de nærmer seg, så justerer de seg til å bli litt mer riktige. Men det vi ser er jo at disse hetebølgene som vi er inne i nå, de kommer oftere, og de blir kraftigere også her til lands, sånn at vi vil nok kunne se sånne temperaturer inn i fremtiden, altså da snakker vi kanskje maks 10 år frem i tid. Altså.
0: Men bare kjapt til slutt, for det varmt i sør, men i nord.
1: Ja, der er det ikke like varmt. 10-12 grader på de laveste, de stedene som er lavest i dag, ytterst Lofoten, indre deler av Troms, men ellers så ligger det sånn rundt 20 grader mange steder langs kysten.
0: Ikke dumt det heller. Takk skal du ha, statsmeteorolog Christian Gislefoss. Og akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonellet som tror det dreier seg om demens. I stedet er det snakk om tilstanden delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus Bjørn Erik Nerland. Og nå i sommervarmen er det ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium.
2: Det er ganske vanlig hvis ikke man kjenner pasientene fra før, og de kommer inn på sykehus, så er det av og til at det blir forvekslet med demens.
3: Hjemme i leiligheten sin i Oslo forteller 80 år gamle Marit Syversen om det som skjedde da hun ble alvorlig syk for 2 år siden. Hun ble lagt i respirator på Ullevål sykehus med lungebetennelse og blodforgiftning. Da hun våknet, sviktet hjernen fullstendig.
4: Jeg var jo helt sikker på at jeg skulle forgifte meg. Jeg hadde jo også hallucinasjoner da. Jeg så jo, det løp folk ute, og de var under 1,5 meter, alle sammen. Og jeg var sikker på at de var kinesere. Så kom det en lege, og han draket nesten i taket. Han var den høyeste jeg noensinne har sett. Det var bare hallucinasjon.
2: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre, og de som er litt skrøpelige fra før. Og da vet vi at på sykehus nå, for eksempel, så er det 1 av 5 som har delirium.
3: Hva kan varmen ha å si?
2: I varmen så er det jo lettere å bli dehydrert.
3: Mange pårørende opplever det som skjer som skremmende, sier Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen.
5: Nå når vi har denne varmebølgen, så må man faktisk ta dette som et alvorlig rødt flagg når noen sier fra at nå har det skjedd noe her, for nå denne forandringen kjenner vi ikke igjen.
3: I mars startet helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med landets sykehus for å avdekke delirium hos eldre. Det sier Katarina Øy Heidem, fungerende avdelingsdirektør i helsetilsynet.
6: Det er dessverre underdiagnostisert, altså det blir ikke oppdaget raskt nok, og det er jo det dette tilsynet skal bidra til, at det oppdages raskere.
3: 80 år gamle Marit glemmer ikke det som skjedde. Nå er hun ekstra opptatt av å ta forholdsregler i varmen.
4: Jeg sitter jo veldig mye i skyggen og drikker mye.
0: Reporter her var Marit Sirum Eikre. Så vaknar vi idag igen till meldinger om att både USA och Iran har genomfört många nya angrepp. USA har brukt både fly, droner och marinefartyg i angreppen. Iran på sin sida har angripit mål i nabolanda. Och utanriksreporter Halvar Sandberg, nu började det att likna på något vi sett för.
7: Ja, absolut. Nivået av våldsbruk som har varit i natt, det ligner mycket på det som var för den första vapenvilen kom in då, 8 april. Den process som förde till att man i juni blev enig om att man skulle vara enig om att bli att ska bli fred. Men det ser ut som full krig detta här.
0: Vad säger USA och Iran själv om angreppet?
7: Det handlar om kontroll över Hormuzstrædet. Iran säger att ingen andra än de ska bestämma vem som ska dra igenom Hormuzstrædet och angriper därför skip. USA säger att ja, de får inte lov att angripa skip, så vi angriper dere inte dere slutter att angripa skip, och där har du det. Det blir en sån eskalering, och det har verkligen tagit sig upp i natt. Så säger Trump det att hvis ikke Iran går tillbaka till förhandlingsbordet, så kommer vi att börja angripa bruer och annan infrastruktur från nästa vecka. Blir det verkligen ille för Iran, säger Trump.
0: Okej, tack ska du ha, Halvar Sandberg. Så ska vi höra att turistnäringen i region Halland i Sør-Sverige blir nu råkad av Erling Braut Haaland-feberen som härjar världen runt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland i sosiale medier nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne i stedet for hvite strender.
8: Han er en fantastisk fotbollsspelare, och framförallt så har vi märkt det i våra sociala kanaler att han har helt tagit över hashtag Halland.
9: Chefen för Visit Halland, Jimmy Sandberg, har fått märke att Halland fort förväxlas med Åland.
8: På grund av att folk stavar fel.
9: För det hjälper ju inte för Halland-området att Erling skriver Håland med dubbel A och att alla utlänningar uttalar Håland som Halland. Under hashtag Halland ligger det nå stort sett bare bilder av Norges superstjerne Erling Braut Haaland.
8: Ja, men det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det, och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden. But they weren't prepared for
0: Erling Haaland. Reporter här var Anette Johansson Espeland. I framtiden vill det bli mindre av den fisken vi äter mest av i havet. Det slår forskarna fast i en färsk rapport från Klima- och miljödirektoratet. Men frykt inte, det är massor du kan äta i fjärran.
10: Vi ska se att det är strandsnail, och det är havets fastfood. Det finns överallt, lätt att plocka.
11: Här ser vi massor.
12: Med vann upp till stövelkanten går en man bland tang och tare. Välkommen till Arnes lille restaurang i fjärran i Askøy utanför Bergen.
10: Du måste checka hur det är lavan. För kommer du här på höjvan så ser du ingen mat.
12: Köket består av någon vedkubba, en flat sten, en vokpanne och en kokekjele. Ingredienserna ska vi plocka själv.
10: Oj.
12: Arne Dunker är inte kock, men forskar vid Havforskningsinstituttet och expert på vad vi kan spise här ute i fjärran. Och det borde kanske vi andra bli också. För klimarapporten Norge i hardt vær anslår att vi vill kunna fiska 35% mindre av dagens arter i 2050.
10: Och i framtiden så kan det vara viktigare att spise mer varierat och få tak i mer mat rätt och slett. Då går vi lavt i näringskedjan, där är det väldigt mycket att hämta.
12: Arne har fått fyr på bålet och lagt ett 20-tals snäglar i en kjele.
10: Jag har tagit lite grann sjövatten i bunn. Och så tar jag en tangkvast upp i, och det är rätt sätt för att få lite av den här grönsakssmaken. Det som är viktigt är att vi inte kokar det för länge. Då är det på med locket. Och så är det ett minut. Sån. Slår det ut på Svarberget.
13: Okej, det här ser ju helt sjukt ut.
10: Det är någon som kviar sig på grund av utseendet då.
13: Det smakar lite sån räkeaktig.
10: Eller räkor, ja. Det är så gott detta alltså.
12: Gott och enkelt. Och det är stort sett bara två ting man ska tänka på, säger Dunker.
10: Att vi ska undgå att sätta fingertare, och det andra är att du måste gå på ett ställe med ren sjö.
0: Reporter här var Susanne Njølstad Skansen, och det var dagens Dagsnytt som du fick av Anne Skårseth och jag som heter Hanna Kolås.

Blue Boy och Rodeo. Ja, men för förenta man själv då. Det blir varmt idag, men kanske inte så varmt som det blev rapporterat igår. Det modererat sig lite nu, Marek Ratajczyk som är meteorolog idag och säger att det kan nog hända blir ett par grader under det vi som blev meldt igår, så det kan vara att värmerekordene får bestå. Det vill tiden visa. Fasit får vi när dagen är över. I trafiken så ser det väldigt roligt och fint ut denna fina sommarmorgon, så det är bara att njuta. Hvis du sitter i bil på väg till jobb, njuta att du är nästan alene på vägen. Men ja, apropå den här hetebølgen som är över oss, en ting är att vara hemma där man är kanske har en värmepump som kan köla ned på sommaren. En helt annan ting är ju att vara i campingvagn. Hur är det? Det ska vi dyka lite in i. Efter Kate Bush. Hon kommer här med Babushka.

0: En av de ferskere låtene i biblioteket, helt på seg til Odd Nordstoga, en sång som finnes. Matbud med smartbrille snikfilmer kunder i Oslo. Det kan vi lese på nrk.no I dag. Video av intet anende kunde som tar imot mat som de har bestilt har fått flere tusen visninger I sosiale medier de siste vekene. Og det siste året har Meta, som et av selskapene som står bak slike briller, selgt over 7 millioner par globalt, og de har også planer om å legge inn ansiktsattkjenning I brillene. Samtidig jobber Snapchat med en oppdatert versjon av sine briller, og da har fått flere til å advare mot konsekvensene og jobbe for et forbud. Men for noen jo smartbrille en liten revolusjon. Arte Bäckström Holte har vært blind hele livet og har fått en enklere hverdag med disse her brillene.
1: Det betyr at jeg I dag kan gjøre ting som jeg ikke kunne gjøre tidligere. Det vil si lese en meny på en restaurant, finne gjenstander som jeg har mistet på gulvet, gå I fryseren og finne fram til riktige ting som jeg skal ta med meg opp, finne forskjellen på en melkekartong og en juskartong I kjøleskapet.
0: Torger Waterhouse, du IT-ekspert og partner I rådgivningsselskapet Otte. Vi hørte her om en som hadde stor bruk for slike briller, men det jo kanskje lett å misbruke denne her funksjonen. Nyhetssaker I dag tidlig om matbud som filmer kundene sine kanskje et eksempel på det. Hva problematisk med disse brillene?
2: Ja, det helt enkelt bruken som det mest problematiske, og som med all annen teknologi som blir tilgjengelig I forbrukermarkedet, så det jo da, I hvert fall I land som Norge, ofte tilgjengelig for alle, og det betyr også at vi avhengig av alle, at alle gjør gode vurderinger, og både I hvordan de bruker teknologien og hvordan de bruker dataen de fanger med teknologien, I tilfellet film og bilde.
0: Dette her noe nytt da, at en kanskje blir filmet helt plutselig uten at vi vet om det?
2: Nei, det på ingen måte noe nytt, og dette har vært en problemstilling I mange, mange år, og vi ser også det på diskusjonene om nedkjølende effekt, og at folk kvier seg for å gjøre ting de burde kunne gjøre, og så videre. Og det har gått igjen lenge på andre områder med teknologi, altså for eksempel med offentlige overvåkningskameraer. Men det klart at det vi samtidig ser, det vi også har sett over lang tid, at teknologien blir mindre og mindre fysisk, lettere tilgjengelig, mer avansert, og så videre, sånn at omfanget og volumet og det at du ikke nødvendigvis får med deg at det skjer noe, det en relativt ny problemstilling. Og spesielt dette at det så lett tilgjengelig for så mange. Og det krever mye, og dette en av mange grunner til at vi nødt til å ha mer og ikke mindre digital kompetanse og digital dømmekraft I grunnskolen for alle.
0: Jeg kan sagt andre eksempel på sånne her... plasser som vi kan bli filmet på, har du det I kamera, I biler og sånne ting for eksempel?
2: Ja, så du har så starter med kamera og størrelsen som I disse brillene, da, så jo det folk har blitt vant til at I telefonen, men det I masse annet også, og det finnes jo masse utstyr som laget for å overvåke uten at noen klar over det. Og så det biler som du nevner. Nyere biler har gjerne kameraer som kan kjenne igjen mennesker på mange titals meter. Det blir ikke nødvendigvis brukt sånn, men kan misbrukes til formålet. Og Tesla for eksempel har jo en sånn sikkerhetsfunksjon som gjør at hvis du kommer nær nok en bil, og det kan godt være god avstand det, så begynner den å filme at du beveger deg utenfor. Så vi pleier å si sånn på fleip at hvis du må ha sex med noen på et panser, så ikke gjør det på en Tesla.
0: Men dette her med at vi kan få stadig flere kameraer rundt oss som plutselig kan filme på husvegger, I biler og så videre. Hva kan det gjøre med oss?
2: Jeg tenker det to ting som jeg spesielt opptatt av med det. Det ene at vi får det vi kaller nedkjølende effekt, altså at folk kvier seg for å delta I samfunnet for å gjøre helt greie vanlige ting. Det har jo lenge vært diskutert problemstilling med at folk ikke tør eller vil dusje på skoler, i treningssenter og mer, for eksempel. Og du kan få den helt nedkjølende effekt helt ut I demokratideltagelsen, fordi det frykt for at ting blir tatt ut av kontekst, eller bare at man gjør helt legitime ting, og ønsker bare ikke at det skal kringkastes til alle. Samtidig så gjør jo at teknologien tilgjengelig, det legger et veldig stort ansvar på alle, og det utfordrer folk veldig, for der det før ikke har vært mulig å overvåke andre, så det noe ganske lett å gjøre det, og dermed så kan det også være lett å falle for fristelsen der, så vi får en sånn todelt press da, på oss mennesker og vår adferd rundt teknologi.
0: Det är många som ropar högt om problematiken runt dessa här brillorna. Regeringen på CC säger nej till ett förbud. Hur står du i dina diskussioner?
2: Alltså jag menar att förbud, ett generellt förbud är helt fel väg att gå. Det vi måste se på elementer i detta. Vi måste för exempel se på ansiktsigenkänning som har varit nämnt, ska det vara lov, ska det inte vara lov? Vi måste se på vilket ansvar är teknologiaktörerna har, alltså vilka funktioner och möjligheter lägger de in i produkterna, enten det är briller eller det är kamera I en skjorteknapp eller ett kedje eller vad det måste vara. Och så vi har den dimension där hur vi reglerar och det uformella regleringen hur du och jag accepterar att andra brukar eller inte. Och så måste vi ha kompetens hos folk och så förståelse för allvar vad man ska göra och inte göra. Det är ju det är bemärkelsesvärdigt att någon som lever av att uppsöka massa privatpersoner I olika situationer inte har förståelse för att inte de kan övervaka kunderna sina. Så och det är ju kanske en indikation på att folk inte helt förstår räckvidden av teknologins möjligheter. Och så till slut då så är det också så se på som en slags tredel tillnärmning vi måste ha. Vi måste reglera både formellt och uformellt. Vi måste ha ett ansvar på teknologiaktörerna som levererar teknologin, enten det är fysiska eller programvara. Och vi måste ha en hög grad av bevissthet runt vår egen bruk. Och vi hörte ju inledningsvis I saken hur stor värdi denna typ av briller kan ha för någon. Och I denna delvis moraliska paniken, delvis rationella diskussionen, delvis bevisstlösa diskussionen vi har nu, så må vi klara att se flera element på en gång och se att också denna gången så snackar vi om teknologi som både har uppsider och nedsider när det tas I bruk I massamarknaden.
0: Meta på C-side har tidigare sagt att det till sjuende och sist upp till kvar enkelt att inte utnyttja teknologin på fel måte. Samtidigt så lovar de att ta flera personvärngrepp I framtiden. Om du vill läsa mer om matbud som har brukt smartbriller till att filma kunderna sina I Oslo så kan du göra det på nrk.no. Tack för att du kom till dagens Torgeir Waterhouse. Du är IT-expert och partner I rådgivningssällskapet Otto.

Ramon, vi ska aldrig gå igen för soloppgång fick du här I NRK P1, hvor klockan närmar sig 2:30. Det var ju en lite sån sommarlig låt det här, då kan ju en sånt här ljudbild och kanske passa

0: Så får du att du går en tur i skogen. Det är sommar, det är idylliskt, det är varmt. Men plötsligt föran dig så ser du en liten brun och hårete larve. Faktiskt är det inte bara en, men många hårete larver samlar ihop i en klump. Eikeprosessionsspinnaren, eller larven från helvete, är allerede gott etablerat i Danmark och kan också komma till Norge om inte så allt för många år, tror i alla fall en forskare. Det forskaren det är jag, Anders Endrestøl, forskare vid Norsk institutt för naturforskning och är expert på insekt och främmande arter. Hvorfor blir eikeprosessionsspinnaren kallad larven från helvete?
1: Ja, det är väl danskene som har funnet på det kallenavnet där som är inte så väldigt kledligt då, men det skyldes ju det att disse larvene som de nu har fått in i Danmark lever ju då samlat flera hundra i ett stort spinn och var enkelt larve kan ju ha kanske en halv miljon med gifthår på sig som gör att både människor och djur kan bli sjuka så och så har de ju i tillägg då brukt ganska mycket pengar på att försöka bekämpa det så jag tippar det är orsaken.
0: Ja, han høres jo ikke spesielt hyggelig ut, denne her larven. Hvorfor er vi så redde for at den skal komme til Norge?
1: Nei, den oppfattes jo som veldig plagsom for mennesker, da. Og de hadde jo, som jeg nevnte, i Danmark nå forsøkt lenge å prøve å bli kvitt den ved å utrydde den. Men de har vel nå innsett at det er en mulighet, og de har jo opplevd problemer ved at de etablerer seg rundt tett bebyggelse eller barnehager og sånne ting, da blir jo folk bekymret for at dette skal være, ja, gi skader og sykdom da, hos mennesker.
0: Ja, hva er det som skjer når en da kommer i møte eller kontakt med denne her larven?
1: Nei, som jeg nevnte, så har jo alle disse larvene, de er jo kledd med gifthår. Så, og hvis du da har en halv million gifthår per larve, og du har flere tusen larver samlet, så kan det bli ganske mange gifthår. Og disse larvene kan jo da finne på å slippe disse hårene fra seg, som en forsvarsmekanisme, sånn at de driver med lufta. Og da kan man jo både få det på huden og få reaksjoner som er liksom, kanskje mer sånn brenneslaktig, litt svi og kløe, men man kan jo også da puste inn dette her, som kan gi større, alvorlige, mer sånn astmatiske konsekvenser. Da. Og ja, det har jo ikke vært dødsfall blant mennesker, men hunder og en del husdyr kan jo bli alvorlig syke hvis de blir litt for nysgjerrige på dette da.
0: Eikeprosessionsspinnaren, det är ju en typ av sommarfugle. Är det sånt att en dag så blir dina larven en vacker sommarfugle som flyger och går efter kort?
1: Ja, det gör det. Den lever som sagt samlad i detta stora spinne. Alltså hund sommarfuglen av processionsspinnaren lägger ju då ägg i eik. Och så utvecklar larven sig socialt i ett stort spinn som de spinner själv och så efter vart så vill de få puppa sig i detta spinne och så Og så begynner de å klekke etter hvert at hanner og hunder, og så flyr de videre og sprer seg videre sånn.
0: Det jo flere som frykter at den skal komme til Norge nå. Hvor stor faren for at det skjer?
1: Nei, det veldig lotteri. Vi har jo nå gjort en revisjon av de fremmede artene, insektartene i Norge, og vi kaller den en dørstokkart forløpig. Nå den lista på revision, men hvis den konklusjonen blir stående, så betyr det at vi antar at den vil kunne etablere seg i Norge i løpet av de neste 50 årene. Men dette avhenger jo veldig av hvordan den sprer seg. Og inn til Danmark og Storbritannia så har det jo, de antar jo at den har kommet inn som egg på eiketrær som de har importert, ja, som er planteimport, og hvis det skulle skje i Norge så kan det jo i prinsippet skje når som helst. Men hvis den sprer seg naturlig, ja, hvis den sprer seg naturlig langs kysten av Sverige for eksempel oppover, så ville det ta lengre tid før den kunne nå Norge da.
0: Ja, for jeg tror jeg la seg en plass at potensielt så kunne jo denne her larven for helvete være i Norge allerede neste år.
1: Ja, det kommer sikkert fra meg den uttalelsen, altså og det er jo sånn det fungerer med fremmede arter og planteimport for eksempel eller hvilken som helst varer, at hvis de hvis alle tilfeldigheter treffer så Og vi importerer et eiketre neste år som har disse egga på seg, så den jo per def i Norge, men det jo ikke gitt at den vil etablere seg her, fordi ja, det kan jo hende at den ikke tåler klima her enda, den sprer seg jo nordover også på grunn av klimaendringer, så det mulig at vi litt for langt nord forløpig, men dette vet vi jo ikke.
0: Men dersom man kommer hit og dine larven fra helvete, hvordan skal vi hantere den?
1: Nei, det vanskelig det. Som med mange andre fremmede arter så har vi jo, vi innser jo at det aller beste hvis man vil bekjempe de, det jo å ta det tidlig. Det vil koste absolutt minst. Men danskene har jo gitt opp, så det kan jo bli fryktelig dyrt, og det kan jo vise at det helt umulig, så da må man kanskje bare leve med det.
0: Ja, du får bare leve med det. Tusen takk for at du kom til dagens. Anders Endrestøl, forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Vi skal holde oss litt i, på en måte, naturens verden, eller vi skal i hvert fall se på veire etter musikk fra Howard Jones her i NRK P1. Han spør spørsmålet, hva kjærleik, eller what is love?

0: The Darkness, I Believe a Thing Called Love fikk du her NRK P1, hvor klokka straks blir 10 på 2. Og vi skal høre at denne her Erling Braut Haaland-feberen som herjer rundt omkring i hele verden ikke akkurat har blitt noe mindre etter at Norge røk ut av VM. Kanskje tvert imot, for da merker mellom annet turistnæringen i regionen Halland i Sør-Sverige. Veldig mange skriver nemlig Halland i stedet for Haaland når de legger ut noe om han i sosiale medium. Og navneforvirringen gjør nemlig også at hashtaggen Halland i sosiale medier nå stort sett bare viser bilder av Norges store superstjerne i stedet for hvite strender, sånn som det har vært tidligere. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, han tar det hele med godt humør.
1: Han har helt tagit över hashtag Halland på grund av at folk stavar fel. Det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden.
0: Ja, det sa alltså Jimmy Sandberg, chefen för Visit Halland. Fotboll-VM då går ju vidare, själv om Norge nu är slått ut och det spissar sig alltså till i fotboll-VM nu. Igår slog Spanien Frankrike ut av den första semifinalen. I kväll mötas Argentina och England i den andra och spänningen som självsagt är stort knutet till vem som får den sista finalbiljetten så är den här kampen ikväll och ett ypperlig höve till att uppleva den 39 år gamle Messi på fotbollsbanan.
2: Och det är Lionel Messi, kreatören, konstnären, magikern, trollmannen i detta laget. Han står där nere. Han är inte så hög, men som fotbollsspelare så är han som ett Eiffeltorn, en galaxe i kvalitet. Han är toppskorer i hela VM föran Mbappé och Haaland.
0: Ja, det är fotbollskommentator Olav Troen som hyllar Messi här på sin måte. Med oss har vi deg, Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Kan Messi bringe Argentina til finalen?
3: Hvis noen skal bringe Argentina, som har virkelig halta seg til denne semifinalen, til finalen, så det Messi. Vi så det litt da det virket som de var på vei til å bli slått ut ganske sensasjonelt av Egypt. Det virket som man bare våkna litt, rettet seg opp, og i løpet av 13 minutter så hadde de snudd 0-2 til 3-2. Vi trodde Argentina skulle være bedre, men ingen hadde sett for seg at Messi var så god i en alder av 39. Nå skal han møte England for første gang. Det kanskje på tide.
0: La oss snakke litt mer om gårsdagens kamp før vi går videre på kvelden. Så mange ble skuffet over Frankrike. De innfridde rett og slett ikke, og Spania vann 2-0. Hva skjedde egentlig her?
3: Nei, de møtte et ikke bare fantastiske enkeltspillere, de møtte et lag I mye større grad enn det de klarte å være selv. Denne spanske lurifaksen av en trener, Luis de la Fuente, visste akkurat hvordan han skulle demme opp for de stjernene som nesten ikke kom til sjanser. Jeg tror ikke Mbappé hadde et skudd på, eller en avslutning før det hadde gått over 80 minutter, og det skjer egentlig aldri. Spania var ekstremt imponerende, og Frankrike hadde åpenbart kommet seg godt inn I den lille svimle tåka hvor de hadde begynt å tro på hvor gode de var, og da hjalp det ikke engang at det var 14. juli og nasjonaldag. Spania var klart best I går, og det hadde ikke alle sett for seg.
0: Dette her verdensmesterskapet har jo blitt skildret som stjernene sitt VM, men hverken Haaland eller Mbappé, som du nevner her, greide å få ballen I mål på den siste kampen. Messi skårer heller ikke mål I kvartfinalen, og heller ikke Harry Kane, Englands store stjerne. Det laget og lagspillet som kommer til å være da som avgjør disse her siste kampene I VM?
3: Jeg synes det en veldig, veldig fin tanke om det det som vi blir sittende igjen med, for vi har jo, som du inne på, snakket så mye om disse gigastjernenes VM, hvor det de aller, aller største som kjemper om oppmerksomheten, så ender vi kanskje på en för det första Spania som verkligen visste hvordan lagspill skal være I går og så får vi se da om England hvor denne tyske treneren Thomas Tuchel har tatt mange grep I forkant og har prøvd underveis uten å lykkes helt på å få til noe av det samme det nå det teller I de to siste kampene en Spania-England et Spania-England oppgjør I finalen vil I hvert fall understreke betydningen av det der og se litt videre enn at alt skal dreie seg om de store stjernene selv om vi veldig, veldig glad I å se dem når de på sitt beste men det nå det teller og det klarte ikke helt å leve opp til I kvartfinalene som du var inne på
0: Men kväll är alltså först England och Argentina I en semifinal. Vad är ditt intryck av de två lagen som mötas ikväll?
3: Nej, alltså bägge tror jag är glada för att de Frankrike på sin vei til en et av disse lagene skal til finale og ingen av dem har overbevist ordentlig ut fra forventningene det jo litt paradoksalt, sier også litt om hva slags kapasitet det et eller annet sted der, og ikke minst hva slags kvaliteter de har som mesterskapslag, og så det så mange historiske undertoner egentlig så mye hat mellom disse nasjonene I tillegg så det ekstreme spenninger man håper at de virkelig slipper seg løs og lar all den energien komme ut I god angrepsfotball når man først I denne semifinalen det 40-årsjubileum for en kvartfinale hvor Maradona brukte hånda og sendte England ut på et tidspunkt de trodde de skulle bli verdensmestre. Nå får England en sjanse til revansj som jeg nok tror de har gledet seg til.
0: Hvem som får finalbilletten I kveld, da får vi vite ja, mot middag kanskje. Avsparket klokka 21. Du kan høre kampen I NRK Sport. Takk for at du kom til dagens Jan Petter Saltvedt. Du sportskommentator her I NRK. Musikk nå fra CC Cowboys. Nå kommer jeg å ta deg.

nummer 5, det är Everybody Wants to Rule the World, och så den från 1985. Akkurat nå så är det Everybody Wants to Rule the World som leder med 37% av stemmene. Shout har 26% av stemmene. Woman in Chains har 15, Mad World har 12 och Sowing the Seeds of Love har 9% av stemmene. Du stemmer ved å gå in på appen NRK Radio, klick där det står direkt radio och programmet Poppers så finner du avstämningen.

Ja, det var altså låta av Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Nu är det väldigt snart tid för nyheter här på kanalen, men jag Mathilde Mørk är också tillbaka med mer kvällsåpen på NRK P1 också efter nyheterna. Och då ska det vara konkurrens. Så då må dere være klar I NRK radioappen med den konkurrensen till då. Men för det så ska du få höra Joa med If I'm So Bad. Och så är det nyheter.

0: Ja, det var Mai med Try to Forget You, og før det så hørte du The Heat Is On av Glenn Frey. Nu ska vi till en låt av artisten Emily Hollow och låten den heter Nästa station. Och grunden till den här låten kom till hon det var för att hon hade en slags uppenbaring I ja hur hon hade och kan förklara det lite bättre själv här.
1: Jag kom till ett punkt I livet där jag bara insåg lite att vet du det är inte allt jag ska acceptera, det är inte allt jag ska bara nicka och smile och si ja och vara med på att någon gånger så är det lov att säga si att nej vet du vad det här vill inte jag vara med på

Vi startar den här kvällen här på NRK P1 med musik från Michael Jackson. Det var Billie Jean. God kväll. Hallå, du som hör på, check att du har valt att skru på NRK P1 också i kväll. Jag heter Oskar och ska tillbringa den här kvällen här i lag med dig. Och gläder mig stort till det vi har i vente. Ja, för idag så ska vi både ha gäst här i studio. Ja, då, vi ska ha en sommargäst också idag. I tillegg till att jag ska pröva och få det till att bli rört lite senare i sändningen. Det är rätt och slett mycket att glädja sig till alltså. Och så ska ju vi självklart höra god musik på kanalen. Jag kan ju säga att den nästa timmen ska vi ha besök i alltså ljudbesök då. Och få musik både av Tobias Sten, Marit Larsen, Depresno, Sam Smith, Ed Sheeran. Ja, det är mycket, mycket gott i vente. Och vi ska starta med en enaste gång. Vi ska ha besök här i dag av en artist. Han är musiker, låtskriver, också poet, diktman. Han heter Trygve Skaug, och jag gläder mig till att få han in i radion här. Han är ju en perfekt gäst på en onsdagskväll, tänker jag, med den roen och tryggheten jag føler han her. Jeg gleder meg veldig til å møte Trygve, og gleder meg til å få han som gjest her på NRK P1. Etter vi hørte Fugees med Killing Me Softly.